Sederek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan, margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang kesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Wonten pepanggihan pungkasan kita sampun nyinaoni kitab Yeremia. Piyambakipun gesang 600 taun saderengipun Almasih rawuh. Yeremia ngemutaken tiyang Yehuda supados mratobat saking dosa-dosanipun, sowangsul dhateng Allah. Awit menawi mboten Allah badhe ngukum ngangge tentara Babil. Sayangipun Yehuda nolak wicantenipun Yeremia. Ananging pitados kalih wicantenipun nabi-nabi palsu. Ambruipun Yerusalem boten berarti Allah sampun bucal bangsa Yehuda, umat ingkang sampun kapilih. Allah boten saged nyupekaken janji ingkang sampun kadamel kalian Ibrahim, Ishak, saha Yakub. Wektal panjenenganipun ngendikan badhe ndadosaken keturunanipun dados berkat kangge sedaya bangsa. Allah mboten kesupen kali rencanane pun ngutus penebus dateng dunya nglangkungi bangsa Yehuda keturunan Ibrahim. Kitab suci nedahaken antawis 70 taun Allah ngrimat tiyang Yehuda wonten Babil ngantos mbeta wangsul malih wonten Yerusalem. Dinten samangke kita badhe maos cariyos tiyang nem ingkang dibeta dateng Babil dados tawanan. Nem-neman punika Daniel naminipun. Daniel artosipun Allah punika hakimku. Nami wau wujud kesaksian kesang Daniel. Daniel mboten ajrih dateng sinten mawon kecuali Allah ingkang Maha Kuwaos. Daniel mboten peduli punapa wicanten tiang dateng piyambakipun. Ingkang penting pikantuk Allah. Allah punika hakim kangge Daniel. Daniel pitados kalih wicantenipun Nabi Sulaiman. Wedi marang manungsa nuwuhake kasangsaran, pracaya marang Gusti kue mesti aman. Allah paring ide Daniel kangge nyerat buku penting, jih munika kitab Daniel. Isinipun pewahyuan ingkang angel dipahami dening pikiranipun manungsa. Namung Allah ingkang mangertos punapa ingkang badhe tumatos wonten wekdal ingkang badhe tumugi. Sanajan mekaten Daniel nyerat sejarah kathah bangsa ing donya kadosta kerajaan Persia, Yunani, saha Romawi saderengipun bangsa punika wonten. Piyambakipun nyerat punapa ingkang badhe dilampahi bangsa-bangsa wau atusan taun saderengipun bangsa wau wonten. Ugi kados nabi sanesipun Daniel nyerat perkawis rawuhipun Almasih ingkang kaping sepindah saha kalih. Daniel ngramalaken bilih rawuhipun ingkang kaping sepindah Almasih disembelih, dipejahi dados kurban kangge dosa, nanging wektal rawuh ingkang kaping kalih panjenenganipun badhe ngadili donya wonten kaleresanipun. Pirengaken punapa ingkang kaserat ing kitab suci perkawis rawuhipun Almasih kaping kalih. Ing wahyu sing tak tampa bengi kuwi, aku weruh rerupan member manungsa. Nyedai aku katutupan ing mega banjur sowan panjenengane kang gesang langgeng. Panjenengane kaparingan panguwasa, kaurmatan lan wewenange ratu supaya sakai umat bangsa trah lan basa padha ngladosi panjenengane. Panguwasane bakal langgeng ing salawasi lan kratone bakal ora ana wekasane. Wonten pasal setunggal kitab Daniel kacaryosaken Nebukadnesar raja Babil milih pinten-pinten tiang nem kalatih dados pegawinipun. Kapilih para nem-neman ingkang gagah so pinter ingkang gadah kemampuan sinau sedaya perkawis
termasuk sinau huruf ugi basa Babil. Daniel salah setunggalipun ingkang kapilih. Daniel sinau wonten pasinaon ing Babil, ing mriku katetepaken bilis

asrat mekaten. Bab apa wae utawa perkara sing angel-angel nom-noman papat mau bisa ngaturi wangsulan lan kawruhe ngungkuli tikel 10e para pramal lan juru nujum sak negarane kabeh. Antawis 70 taun Daniel nyambut damel dateng sekawan raja lan Allah tansah nganti. Daniel nem-neman engkang boten ajrih sinten mawon kecuali dateng Allah. Piyambakipun benten kalih pegawai sanes engkang remen muterwalik kaleresan lan nampi suap karana boten ajrih dateng Gusti. Wonten pasal 6 kitab suci ngendikan mekaten. Darius banjur misuto gubernur cacahe 120 sing bakal nindakake pemerintahan ing sanegarane kabeh. Kejaba kuwi panjenengane ngangkat Daniel lan wong loro liyane dadi pengawas sing ngawat-awati para gubernur sarta nggatekake kepentingane raja supaya aja nganti kapitunan. Ora suwe banjur ketitik yen Daniel enggone nyambut gawe luwih becik ketimbang para pengawas liyane lan para gubernur. Merga saka kabecikane mau raja menggalih arep ngangkat Daniel dadi panguasane sanegara kabeh. Para pengawas lan para gubernur nuli padha goleki kaluputane Daniel sajroning kelakone pegaweane. Nanging padha ora bisa nemokake sebab Daniel kuwi wong temen lan ora gelem laku selingkuh utawa ngapusi. Wong-wong mau banjur padha rerasanan. Kita mesti ora bakal bisa nemokake kaluputane Daniel kejaba bab kapercayane. Wong-wong mau nuli padha sowan ing ngarsane lan matur, "Duh Raja Darius, sugenga ing salaminipun. Kawula sedaya ingkang nyepeng pemerintahan, para pengawas, para gubernur, wakil gubernur lan pegawai sanes-sanesipun samir sarujuk pilih raja ndhawuhaken pranatan keras inggih punika pilih salebetipun tikang dosa dinten menika mboten wonten tiang setunggal-tunggalo kaparingaken ngunjukaken panyuwunan menapa-napa dhateng dewa utawi tiang punapa kemawon kejawi dhateng raja piyambak. Sinten kemawon tiyangipun ingkang nerak pranatan menika kedah kacemplungaken wonten ing luwungipun singa. Panjenengan mugi kersa ndhawuhaken pranatan menika sarta napak asmani. Dados pranatan miturut hukumipun tiyang Medi lan Persia ingkang boten saged kasuwak. Darius iyo banjur napak asmani dawuh mau. Bareng Daniel krungu yen dawuh mau wis di tapak asmani banjur mulih. Ing omahe ana lotenge jendela-jendelane madhep Yerusalem. Ana ing kamare loteng mau Daniel kaya adat sabene sujud jengkeng madhep jendela lan ndedonga marang Allah sedina ping telu. Bareng para mungsuhe weruh Daniel lagi ndedonga marang Gusti Allah. Wong kabeh banjur padha bebarengan sowan Darius nglapurake Daniel. Unjuke, "Duh Raja, paduka sampun napa asmani dawuh. Bilih sinten kemawon ingkang salebetipun tikang dosa dinten punika ngunjukaken panyuwun dhateng dewa utawi manungsa sinten kemawon kejawi dhateng paduka piyambak badhe kacemplungaken ing luwenging singa?" Paring wangsulane Darius, "Iya bener, kuwi perintah keras miturut hukumane wong Medi lan wong Persia sing ora kena dibatalke." Wong-wong mau banjur padha munjuk, "Daniel, tiang bucalan saking Yehuda menika mboten maelu utawi ngestokaken dawuh ingkang sampun kaundangaken menika. Piyambakipun ajek sembahyang sedinten kaping 3." Bareng mireng atur sing mengkono mau, Darius kaget banget lan ngudi pisane ngluwari Daniel nganti srengengene surup. Wong-wong mau banjur bali maneh sowan Darius sarta munjuk, "Duh Raja, paduka pirsa pilih miturut hukumipun tiang Medi lan Persia. Dawuh ingkang sampun kaundangaken menika mboten kenging dipun ewai." Darius banjur dawuh supaya Daniel dicekel lan kacemplungake ing guwa sing kebak singa. Pangandikane Darius marang Daniel,
Muga-muga Allah sing kok bekteni kanthi mantep kuwi kersa ngluwari

Kowe, cangkeme gua mau banjur katutup nganggo watu gedhe. Watu mau banjur disegel nganggo segel keprabon lan segele para penggedhe supaya aja ana wong sing bisa ngluwari Daniel. Darius banjur kondur menyang kedaton. Nanging sawengi muput panjenengane ora sare, ora dahar lan ora ngersakake kasenengan apa-apa. Bareng wis esuk panjenengane wungu lan enggal-enggal tindak menyang guwa singa. Tekan sacedhake guwa panjenengane nimbali Daniel karo sedih. Daniel, abdine Allah kang gesang, apa Allahmu sing kok bekteni kanthi tumemen saged ngluwari kowe saka singa-singa kuwi? Unjuk wangsulane Daniel. Duh raja, mugi langgenga yuswa paduka. Gusti Allah sampun ngutus malaikatipun bungkem cangkemipun singa-singa menika. Gusti Allah sampun tumindak mekaten margi pirsa bilih kula mboten gadah kalepatan dateng sang raja. Darius banget bungai banjur paring dawuh supaya Daniel diwetokake saka guwa. Daniel banjur diunggahake lan ketitik ora ana tatune apa-apa merga saka enggone kumandel marang alai. Darius banjur dawuh nyepeng wong-wong sing padha nggugat Daniel sarta sing padha nyemplungake ing guwa sing kebak singa. Malah ya para bojo lan anak-anake kabeh. Wong-wong mau durung nganti tekan ing jero guwa wis ditubruk dening singa-singa mau lan balunge diremuk-remuk. Sederek, cobi dipun katosaken wicantenipun Darius raja kafir punika saksampunipun ningali kados pundi Allah milu jengaken Daniel saking singa-singa galak. Punapa sederek ajrih kalih alaipun Daniel? Punapa sederek kepingin dipun tulung Gusti Allah lan taat dateng kitab suci? Daniel ajrih dateng Allah. Punika sebabipun ajrih dateng manungsa. Daniel langkung remen nyipeng wonten kandang singa tinimbang nyedihaken Allah. Kados pundi kalih sederek? Punapa sengit kalih kamboten leresan kados Daniel? Punapa sederek temen ing lebetipun pangandikanipun Allah kados Daniel? Punapa sederek kados anak-anak Adam ingkang muter walik kaleresan tresno arto saha nolak kitab suci? Sepeda malih punapa sederek ajrih dateng Allah? Matur nuwun sampun mirengaken siaran punika. Gusti paring berkah wektal sederek menggalihaken kaleresan. Wedi marang manungsa ora njlametake nanging sing sapa kumandel marang Allah kareksa kalawan santosa. Menawi sederek wonten pitakenan babakan pelajaran ing dinten sakmangke, sumangga ngubungi kawula ing nomor 081333 7786. Saged SMS ugi saged WA. Matur nuwun.